0: wae pun.
1: Jane kowe iki jane rada edan kowe jane. Kowe karo aku metune ban kok sugeng rawuhipun.
0: Kula ngaturaken sungkeme pabekti.
1: Wis tak tampa.
0: Ngangka yoyo timang tenan
2: kowe. Tenan. Gurimu.
1: Apa?
2: Gurimu.
1: Gure biasa paling yo nggen blumbang
0: kae. Noleo, noleo. Nole.
3: Peti kenger kae.
1: Tangen to.
0: Panjen wong. Wong kok ngaturi penarak.
1: Apis.
0: Pis elek yo.
1: Apa?
0: Bocah cilik kae lho. Pis. Pis. Apa kuwi?
1: Yo pis.

Cukup persamono. Titah saka ing madya padha. Ayo aja nganti kesuwen ing dadi usadani. Ing kasus sing ngaku karo ya teman.

0: kita ora luput. Mesakake banget. Kan aku ora bakal nggo lakon kang kaya ngene. Murti Ningsih,
1: sikates kunci.
0: Nganti jeneng kita kedadian kaya ngono ana sing mitenah marang jeneng kita.
1: Wonten ingkang
0: iya.
1: Kancing sinten kula wau?
0: Ora. Ibu ora bakal blakakake mbah mikir.
1: Selamat nuwun sanget iki ning jenengan sampun paring ketulung dumateng kene.

0: apa? Mbak.
1: Mbak titipanku piye, Mbak? Mbak. Loh. Kok jadi gede? Mbak Nogo, ngatur sun ya, Mbak ya.
0: Wah, ide laras duwe kancane. Ite.
1: Tak go mulih, gue mesti seneng iki. Bu.

0: bar gelut, Bu. Tak pateni, Bu.
1: Kowe pateni, Bu?
0: Iya, Bu, aku gede, Bu.
1: Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu. Sini, Bu.

0: bocah sing jenenge Cindilara. Ini teko kuing papan kene bakal nyekel Cindilaras. Jalaran anakmu gawe Rajapati. Rajapati. Lah sing dipateni anakmu kuwi dudu wong gemen-gemen. Putra Nalendra. Iya. Boro carito. Nah, mulo saka iku, kowe kudu tanggung jawab iso ngaturke anakmu, nek ora bisa ngaturke, kepala kowe sing tak aturake ning perumahan carito.
1: Kakak. Kenapa penjenengan paditiku? Ngaturaken kula lan kula paditipun pitul.
0: Kok kowe ngundang aku, Kakak? Sampun ngraito jroning ngati niku pun ngraito.
2: Terus
0: kok ngaten to Kak Pri? Dorayu. Saestu jenengan Dorayu Perira.
1: Pancir tinggal. Kula ra luput. Cindilaras mun anakku. Rikala semono aku gantine kae Kakak.
0: Kang buat.
1: Oh, Mas. Aku kan
3: kok. Tangan putih sangat nggih, ulun tanggo.
1: Surat dadi opo?
0: Gusti Putih. Kangge bukti akan bilih saestu punya mereka Gusti Putri Purtiningsih. Lajeng bukti menapa ing mangke saged kula aturaken ing sedaya.
1: Cindilaras, rene yo toleh. Iki surat sesarep dimengko piye sing bakal tanggung jawab. Ora apa-apa rene-rene, dicukup cidemu.
3: Ibu.
0: Nggih, Gusti Putri. Banjur semoten mriku sinten?
3: Sinau menika kanggo nggih.
1: Kakak, sing cuwandane kadipaten kula carita kae.
0: Nggih.
1: Kae ngono sing palsu, Kakak.
3: Sing palsu kan, Bu?
1: Pancen tenan.
0: Kangge ngawekane saged telsih perkawisipun menapa mboten payogi panjenengan kula dherek agem sowan wonten ing Purwacarita.

0: sampun pikantuk karya.
1: Wis oleh kau.
0: Sampun.
1: Njur saiki wong sing jenenge Cindilaras nung
0: sampun wonten ing Jawi merpo kemarin samangke bali kula paten.
1: Iya, saiki uga.
2: Menika
1: iki jenenge Cindilaras.
2: Nggih, menika laras.
1: Isih bocah. Nanging cak-cakane kaya menungsa sing ora duweni rasa kamanungsan. Cindilaras sareneng wis duweni titusan munggo ing negara. Bakal tak hukum gantung dheweke.
0: Suasana wonten ing Purwocarito.
3: Wingi. Sampai ora sesuk. Cindilaras.
2: Nggih, Bu.
3: Isih eling pawelinge Ibu to?
2: Oh.
3: Ayo enggal tindakke.
2: Cindhe ta, Bu?
3: Heeh.
1: Arep opo iki?
3: Heh. Arep opo kowe?
1: Arep.

ngopo kang lumampah. Amung ing kang biar sopo lan kabeh tumulung ayo kae kuat poteng iki lan sing narung suara ngati priyo dalah pranggilan kemasan. Ing kang sanalah mbutaryo yen karang yang saking ngro pating sarang tangi balik kang kemasan. Tapi ono wayah sing penting

0: Arau paduka ingkeng temanduk wonten praja ngamarta kula ingkeng putra ngaturaken kasegahan tono karami mugi konjuk ngersanipun Bapa Pandita Durna Bapa. Mengestokaken dawuh nger. Sangetanggen kula mundi sih. Parembaginipun anak Prabu Puntadewa ingkang jumawah kula ingkang bapa ing pertapan Soko Lima nggir. Nuwuhaken suka gambiraning manah kula. Namung keparing kula ingkang bapa nyaosaken puja pangastuti konjuk wonten ngersanipun anak Prabu Puntadewa kula nok-non nggir nak Prabu. Bapa Pandita Durna sanget gurawalan nanggen kula nampi sih. Pangandikanipun Bapa Durna saget amuwi teguh kayuhanan sagutrah Pandhawa Bapa. Eh mugi-mugi saged kasembadan karana saking mengku pangestunipun kula ingkang Bapa Andayana nuwuhi kayuhanan Praja Pandhawa nggih. Nuwun inggih Bapa Durna namung kula atri merayu gaaken anggen paduka pinarak saking sawetawis Bapa Durna. Eh sampun mboten kirang prayogi anggen kula sowan. Namung keparing badhe cumadong pangandikanipun anak Prabu anggen paduka nimbali dhateng kula ingkang Bapa ing pertapan Soko Lima nggih. Tidak wantring timbalan kula ingkang Bapa namung cumawis atur biat beboleh merihu daring panandang gawat nggih. Inggih Bapa Durna mengestokaken dawuh. Nuwun sewu Paman Arya Sengkuni wonten dawuh timbalan pangandika sinuwun. Anggen paduka nderek siniwaka katuran pambagya nggih Paman Arya. Berkah pangestunipun sinuwun ing nata ngamarta. Sowanipun ingkang abdipun Harya Suman ing margi boten nyandung sambe kala satunggal menapa namung kepareng nyaosaken simbah pangabekti mugi konjuk ngersanipun sinuwun nata ngamarta ngirama Prabu. Sanget gurawan anggen kawula nampi Paman Arya kula atri merayu gaaken anggen paduka pinara Paman Egi mboten kirang prayogi anggen kula sowan sinuwun. Koko Rabu Batara Kresna wonten dawuh pangandika Yai Prabu arawipun Bapa Durna suwawi kersa angaturaken pambagya Koko Rabu. Inggih kasinggihan tangan dikaripun Yai Prabu. Nuwun sewu Bapa Pandita Durna. Wah inggih nggih anak Prabu Kresna inggih. Rawuhipun tumanduk wonten praja ngamarta katuran pambagya nggih Bapa Durna. Inggih rekah pangestunipun anak Prabu Sri Batara Kresna sowan kula inggih mboten manggih rubeda setunggal menapa nggih. Kula nyosaken salam taklim mugi konjuk ngersanipun nak Prabu Sri Batara Kresna nggih nak Prabu. Sanget gurawalan nggih kawula nampi sih pangandikanipun Bapa Pandita Durna. Kula trimo ayo gak kenangin paduka pinarak wonten sitinggil praja ngamarta Bapa Durna. Nggih anak Prabu mboten kirang prayogi anggen kula sowan namung badhe cumadong pangandikanipun nak Prabu Puntadewa nggih. Kula nggih mangestokaken dawuh
1: Pak Durna Bapakku.
0: Iki kaya wektu dara nggih.
1: Iya. Rawuhmu kang tumanduk marang praja ngamarta padha kanthi becik Durna Bapak kula niku ngaturake pangabekti tampanono.
0: Wektu dara nggih. Sarana pratanipun Bapa ora nyandung sambe kala ing kono Werkudara ngaturake pangabekti kalan pun Bapa sendak tampa nggir Bratasena. Amung puja pangastutinipun Bapa wae tumrapa marang jeneng sira nggir Werkudara.
1: Durna Bapak kuyu pangestune Durna Bapak ku tak undi dadi jimat.
0: Werkudara iya nggir iya. Nuwun sewu Bapa Pandita Durna ingkang nembe rawuh wonten pangandika nggih. gandeng sajak sampun paripurna enggen pun nangingani kasugenganipun Bapa Durna. So Bapa Durna sampun seket angingani kasugenganipun para kadang Pandhawa. Mawantu kula ingkang putra punta duwa namung ngaturaken agunging kalepatan anggen paduka rawuh kula ingkang kita mboten kanthi saged ngaturi titian kangge mapakaken dhateng tindakipun Bapa Durna. So kula ingkang putra mboten saged ngaturi sono bujana ingkang kinarya tembul wiwaha Bapa. Namila Bapa Durna kemaning ing agung pangeksamanipun tumanduk ingkang putra sagutra ing praja ngamarta Bapa Durna. Asta gundila mbek gantel buntute naga waluh kentos blegu blukir. Estunipun sareng anak Prabu mundhut pangandika ingkang kados mekaten karana kula ingkang Bapa badhe kapundhutan ing pangaksama. Estunipun anak Prabu Puntadewa mboten kadhangan kelepatan babar pisan tumanduk kula ingkang Bapa Pendhita Durna nggih. Semadan kula ingkang Bapa sowan wonten praja ngamarta mboten kanthi pinampak titiyang nggih. Semadan mboten manggih sono bujana nggih nanging ing raos namung temah suka legawa ing manah kula nggih. Namung salajengipun kula ingkang Bapa gandeng paduka anak Prabu anter nimbali dumateng kula ingkang Bapa ing suka poncong. Karana Bapa Durna menika minangkani dhateng timbalanipun anak Prabu ing medal dinten kala mangke nggir suwawi enggal kersa mudhar pangandika menapa ingkang dados wantering timbalan. Karana kula ingkang Bapa sanget ami gatosaken sareng anak Prabu ngersakaken sowanipun kula ingkang Bapa mawantu-wantu anggen kula badhe cumadung pangandika.

0: Purno Sopo, wonten dawuh pangandika nggih. Estunipun anggen kula amiji dhateng rawuhipun Sopo Pandhita Durna kitang saking darunaning manah para kadang. Ananggapi kawontenan kadang Pandhawa murtanipun kadang kula Yayi Harjuna Sopo. Mawan tumurtanipun kadang kula Janaka ingkang saengga medal menika dereng saged pinanggih Bapa Durna. Pramila gandheng paduka Bapa Durna inggih ingkang sampun ngakeni bilih para Pandhawa kinarya siswanipun Bapa Durna. Sinten to Bapa Durna ingkang wikan babati dhateng rerungkut madangi dhumateng pepetenging Pandhawa kejawi Bapa Pandhita Durna. Pramila Bapa Durna, paduka kersa enggal mudhar pangandika wonten pundi to Bapa? Papan dunungipun kadang kula Yayi Janaka Bapa Durna.
1: Astagfirullah mbek gantel bundute ngoko walu kentos blekuduk nger.
0: Dados paduka nimbali kula ingkang bapa ing pertapan Sopo Lima menika murih anggen kula sowan menika saged ambatang tangkriman Pandhawa ingkang bab murcanipun si Janaka mekaten to nger. Nuwun inggih mangestoaken dawuh Bapa. Pun sewengger Janaka menika anggenipun murta saking Praja Pandhawa sampun pinten candra lan pinten warsa nggih laminipun nggih. Kawatawis saking tangi-tangipun ingkang putra Puntadewa sampun wonten trimadya candra menika Bapa Durna. Tritelu madya tengah candra sasi ateges wonten tigang wulan setengah nggih. Inggih Bapa Durna. Menika menapa dereng wonten pandhita miwah para sarjana ingkang sujaning budi ingkang saged medahaken gunungipun Janaka nggih. Bapa Durna kados kewran ing pandamelipun para kadang Pandhawa. Dene mawantu anggenipun nangupadi dhateng kadang kula Janaka parandini dereng saged pinanggih. Nuwun sewu nggih Nak Prabu Puntadewa, nuwun kados pundi Bapa Durna? Kepaling kula badhe matur sakwetawis nggih nggih saged dipun tanggapi ingkang kanthi prasaja nggih. Nuwun inggih mangestoaken dawuh Bapa Durna. Kula ingkang bapa menika mboten selak upami kula ingkang bapa menika tinenggenah angpadi dhateng murcane Janaka. Kula ingkang bapa inggih mboten badhe selak tinenggenah angpadi mrih pinanggih si Janaka nanging nggih menika wonten atur sekedhik kunjuk dhateng anak Prabu. Manut saking kekudanganipun Jawata ingkang linangkung Wisnu iku binelah patitise badya sinuwuna Tandrawati Prabu Kresna kalian Raden Harjuna. Janaka kalian Sang Prabu Kresna niku ibarat kaya dene kembang lan sarine kaya geni lan urupe. Nek ana Kresna ya ana Janaka, kosok wangsulipun yen ana Janaka ya ana Kresna. Lho, nuwun sewu lho nggir. Lho kenging napa Janaka murta sampun dangu anggenipun mboten pinanggih anak Prabu Kresna menapa mboten madosi to nggir? Kok menika saged dereng pinanggih? Mongko menika mesti kewajibanipun Ratu Ndrawati murtanipun Janaka niku sanes wajibipun kula ingkang bapa nanging ingkang kagungan wajib anak Prabu Sri Bathara Kresna menika ingkang kagungan wajib. Nah, dene mangke panjenengan kula ingkang bapa menika supados nderek madosi nyatanipun kula niki nami tiyang tetulung jalma nulungi kalian sesami. Nah, menika ayen panjen anak Prabu Kresna mangke sampun mboten saged ngupadi murtanipun Janaka kersa pasrah dhateng kula. Lho, kula ingkang bapa mboten badhe selak bab ngupadi Janaka wonten ingkang pasrah niku Ratu Ndrawati kula ingkang sanggup madosi.
2: Awit yen Ratu Ndarawati mboten pasrah, murtane Janaka niku sing kagungan wajib Ratu Ndarawati.
1: Dados mekaten Bapak Durna.
2: Inggih, kedah wonten pasrahipun Ratu Ndarawati, Kresna kedah pasrah dhateng kula. Yen Kresna mboten pasrah kaliyan kula ingkang Bapak, sanyata kula mboten saged nindakaken.
1: Ora to wakne Durna, aku tak matur sauntara wakne Durna.
2: Apa dicuni?
1: Panjenenganmu ki wong diaturi anak Prabu Puntadewa disuwuni tetulung supaya golek Janaka kok njaluk pasrahe Kresna ki nyangopo.
2: Awit ini dicuni sing duwe kewajiban bab Janaka ki Kresna. Lho Kresna ora iso goleki yen sing duwe wajib tresna ya kudu sing pasrah karo aku ki kudu Ratu Ndarawati.
1: Ya upama sing pasrah Prabu Puntadewa ki bedane apa?
2: Bedane nek Prabu Puntadewa ki Ratu Ngamarta, nek Kresna ki Wisnu binelah patiti sing Kresna lan Harjuna, ana Janaka ana Kresna, ana Kresna ya ana Janaka.
1: Saiki wakne Durna kowe iki tak aturi emut. Aja gumampang njaluk pasrahe Ratu Ndarawati senajan to Prabu Puntadewa ya wajib masrahake perkara tumrap marang wakne Durna jereke wakne Durna ki guru.

0: sekolahan murid iku garapani ya majinamatan. Murid yang kurang bener dibenerake dene guru, murid yang kurang apik diapikake dene guru. Lah kenek apa yang ngaku gurune Pandhawa disambati kok dadak limbatan supaya patrahe Kresna. Lho karepe piye wakne Durna kuwi? Lho mergo Ratundorwati iki ora gelem pasrah. Mengko yo nek dadi kersane, nek ora dadi kersane dianggep aku ngilani dadane Ratundorwati. Murtane Janaka iki sing duwe kewajiban Ratundorwati. Wakne Durna dadi rumangsa ngono. Iya. Ngati-ati wakne Durna mengko lek dipasrahi Ratundorwati engko gek enggak nyapa-nyapa. Mongko Ratu Ndorowati kuwi yen gelem pasrah yo mitayani ngati-ati lho wakne Durna iki ning keraton Ngamarta. Lumsawu paman Mariya Sangkuni yen pancen kersanipun Bapak Durna badhe mundhut pasrah kula. Ratu Ndorowati iki yen pasrah dhateng Bapak Durna, kula piyambak mboten badhe selak. Lumsawu Bapak Pendhita Durna, nuwun inggih nggih nak Prabu kados mundi. Menapa sen paduka Bapa Pandhita Durna mundhut pasrah dumateng kula ingkang putra Sri Bathara Kresna. Nuwun inggih mangestaken dawuh nggih. Awit kula mangke mboten dipun pasrahi nak Prabu Kresna kirang prayoginipun. Nuwun sewu Bapa Durna menika kaliyan para Pandhawa resipun kados pundi nggih Bapa Durna? Leresipun kula ingkang bapa menika inggih gurunipun para Pandhawa. Guru menika kumedahipun nandangi dumateng kewajibanipun murid menapa mboten. Inggih prayoginipun inggih mekaten nggih. Kenging napa yen bapa Durna menika pancen paduka menika ngakeni kinarya guruning para kadang Pandhawa dipun pasrahi punta dewa kok mboten kersa kanthi mundhut dhateng pasrah kula. Menapa yai Prabu menika sanes Pandhawa? Inggih menika nggih rantunipun Pandhawa. Lah kenging napa bapa Durna yen ngakeni paduka menika guruning Pandhawa dipun pasrahi para kadang Pandhawa kok tesih selak? Awit bapana kon iku ingkang kagungan kewajiban Ratu Ndorowati. Kula dan kula ingkang kagungan wajib Ratu Ndorowati mboten badhe pasrah dhateng Bapa Durna. Ratu Ndorowati tetep badhe nindakaken kewajiban kula. Kaipe danan Jaya Murta panggih mboten pinanggih nggih kula padosi menika kewajiban Kresna. Nanging Bapa Durna dipasrahi kaliyan Pandhawa menika kok kedah panjenengan mundhut pasrahipun Ratu Ndorowati menapa Bapa Durna rumas mboten wajib angopeni dhateng Pandhawa? Yen panjenengan rumaos dipun aturi supados nulungi kawontenan Pandhawa, panjenengan menika wetesipun wonten pamrih kaliyan Pandhawa. Mongko Pandhawa menika panjenengan bilih Pandhawa menika murid panjenengan. Lho, guru dipasrahi murid kok dadak kanthi neka warna. Lho, tandhanipun guru ingkang dadi apus-apus Bapa Durna. Lho, malah kesenggol atimu. Lho sembarang iya gagasan kowe iki ya duwe wajib. Yen Ratu Ndorowati bab murtane Janaka mboten dadi pasrah dhateng Bapa Durna, Kresna nindakne wajibe dhewe sing cocok marang kewajibane. Nanging Bapa Durna ngupadi Janaka niku rumaos penyaniku mulungi napa niku kewajiban cobi kula pitaken. Wis jawaben Pak D. Golek Janaka ki wajib apa nulungi, lek nulungi ki dinyangi ya apik ora ya ora apa-apa, ning lek wajib ki lek ora dilakoni salah. Lha mestinipun senajan to wajib nanging nggih wajib kula niku nggih langkung wajib nak Prabu Kresna. Lah kula nggih sampun ngakeni niku kewajiban kula, nanging kula mboten badhe pasrah dhateng Bapa Durna. Saiki wakne Durna kowe kuwi nindakno kewajibanmu dhewe. Amrih becike piye wakne Durna ya kudu kok tindakke dhewe, aja kanthi limbatan rasane liyan. Nah, Durna bapakku. Perkudara apa ngger? Dine dina samengko kowe ora susah kanthi maneka warna jawabamu dine kowe saiki.
1: golek Janaka njaluk pasrahe si jlitheng kakangku saiki ora sah ngenteni pasrahe jlitheng kakangku. Piye Werkudara terange kowe teko marang praja Pandhawa iki mau dirawuhake ana Pandhawa pancen sing duwe sedya Pandhawa lan si Bratasena uga. Werkudara sing duwe karsa, ya Durna bapakku kowe ngaku murid Pandhawa iki tandane guru karo murid apa? Tandane guru karo murid Werkudara ngaku aku

tak wis padake kaya kantong bolong petro ingkang lagi sowan nono ing praja ngamarta kantong bolong sowan nira ingkang tumanduk marang praja ngamarta ingkang ngorekan tindak timbali petro podo kanti karaharjan kantong bolong inggih rekah pangestunipun Ndara Prabu sowan kula mboten manggih alangan setunggal menapa dene kula ingkang abdi kantong bolong petro ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk ngersanipun Ndara Prabu Punta Dewa Ndara kantong bolong petro banget marang panarimaku sira ngaturake pangabekti namung pujo pangastutiku wae tanpa nono ya petro inggih kula pundi wonten staka mugi ndadosaken jimat nuwun sewu ndara nggih ngaturaken sedaya kalepatan ndara sowan kula sajakipun boten kanthi prayogi ndara awit tansah sowan kula dipun bangun kirang cetha awit nggih kados pundi kawontenan kok boten saged tentrem ngaten nggih ndara bingung raosé manah kula sowan dhateng Raja Ngamarta tundhonipun mesti mboten saged gamblang anggen kula matur namung tansah winoran swanten ingkang mboten kanten-kantenan kantong bolong petro ya wis ananing praja ngamarta dina samengko kasowanan kantong bolong petro ing pangrasa iku mung banget lega dalaning ati ya petro mung kowe wae ndak suwun kang kanthi tansah sabar atimu ya petro nggih ndara kantong bolong petro kang lagi pratono ing raja ngamarta petro padha kanthi becik nggih pangestunipun sang penembahan durna suwan kula mboten manggih rubeda setunggal menapa kepareng kula namung ngaturaken salam taklim kula mugi konjuk ngersanipun sang penembahan durna oh iya kantong bolong petro ndak tampa gawe renani atiku petro kantong bolong petro atamu padha kanthi becik petro ndara kresna pangestu panjenengan nggih mboten manggih rubeda sak kunduripun ndara kresna ya wis ora ana lengan suwiji apa petro kantong bolong petro ndara rekudara nggih ratamu padha kanthi becik petro pangestunipun ndara Bratasena sowan kula mboten manggih alangan setunggal menapa ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk ndara Werkudara petro ya tak ompo petro kantong bolong petro nuwun mangestokaken dawuh guru iki kang sowan bebarengan kantong bolong petro kang munggah marang sitinggil praja ngamarta petro sajak durung nate ing ningani marang jalma iki kang lagi sowan petro iki sejatine sapa petro kok banjur bebarengan kawan si kantong bolong dene durung nate nguningani marang pawongan kang lagi kita sowanake petro nggih bolo iki saderengipun ingkang abdi ngaturaken menika lare bilih wonten kalepatan ingkang abdi kantong bolong petro nyuwun agunging samudra pangaksami dene kula sowan mboten dipun timbali ndara kanthi kumawantun miyak pasewakan agung
nyowanaken dhateng menika tiyang menika ingkang badhe milik pinanggih suwan wonten ngersanipun Ndara Prabu Kunto Dewa. Petro iya, sapa Petro asmane kang lagi sowan iki senajan menika ana awon tanpa warni. Senajan menika wujudipun namung boten nyepintenaken tumrap dhateng gumelaring lahir. Nanging menika tiyang ingkang nami Resi Cekel Indralaya. Oh dadi asmane Resi Cekel Indralaya. Loh, Petro wonten dawuh. Sing jeneng Resi Cekel Indralaya ki sing ndi, Petro? Nah niki larene. Biyong-biyong kaya ngono ki Resi, Petro. Resi ki lah pendito. Nggih, pendito. Ya begawan. Nggih, begawan. Biyong-biyong-biyong.

0: Iya.
1: Apa sing empuk ki tangane tekel apa piye? Kok ora ditabuh karo kenyange piye?
0: Nah, ulir kambang menika padatan ki ngaten menika.
1: Ora, ora ngene iki. Kemulo mesti tokong, tokong ngono kok ora dunake piye?
0: Menika mboten umum.
1: Iki ora kanggo umum. Iki ngladeni aku. Liyane ora seneng karo pe. Lah iki keseneng aku. Janji ora ditabuh, tenan ngono. Kuat strok tangane. Sing ana tak pecat.
0: Duh. Wis rekoso kaya ngene.
1: Ayo ditutuk lagi. Angger kenong kempul ora muni. Kita ngono.

0: 반복 삭힌 약은
1: 안으로 위누스 개녀기스로 나린 드렁알랑코 프라부 도서무코 engat lamuning batos sejatine sang Prabu Sungkawa nanging sinamuning samudana sadoning adi manis katingapiak gembira panggali ing Prabu Dasamuka sejatine mangmung lelamisan notan moka lamun tobo genti obo parandene gawe risak ananging jih para narapraja lamun ten Nukarta dateng pangandikan ning sang Katong sinige kang ana jero katon nang kawuwasa mangga datan kaya miyosing Raden Meganandha ingkang sampun kairut sang ya para kadang lan wadya andhering wonten madyaning pegelaran.

Jumateng Gusti kula swanci badhe mboten ngusiwani sampun samapta ing kati sawega ing diri para wadya wala gulane nak-naknan. Ya ya syukur sekti jemurung. Mara kaki kula tanisira ndisi ana dadi wetanane laku. Nuhun parmadhalang kula miyini.

0: kabeh para wadyawanara. Nuwun kula,
1: kula. Nuwun kula.
0: Nadyan abot sing kaya ngapa? Awake dhewe kabeh ngemban dawuh. Genen tata-tata. Aja nganti ninggalin kaprayitnan sabab iki ana sakjroning peperangan lan durung rampung. Apa kang dadi wigatine? Nanging kaya ngapa bungahe ngatiku? Aku nyumurupi marang tumandanging kabeh para pragosa, kabeh para wanara, para wre, para lutung, wawa, beruk, monyet, munyuk lan sak panunggalane. Ingkang katon cancuk taliwanda kanthi cancing tan kuciwa nggone padha labuh marang siun Prabu Sri Rama. Katitik wis akeh anung-anung ngalengka kang wis padha prating lampus. Gegeduking wadya raksasa Patih Prasta lan Bupati Wolu kang dadya tangan kananing Prabu Dasamuka wis prating pati. Ingkang mangkono kabeh para wadya pragosa. Aja padha mok kendhane anggonmu labuh marang Gusti Kusinuwun Prabu Rama. Lan sumurupa bejo kemayangan kowe kabeh para wadya ingkang urip ana ing sahanda pepadaning Sinuwun Prabu Sri Rama. Awit ngelingana lamun to Sinuwun Prabu Rama iku pangijolan taing Sang Hyang Sumandewa kang jurandum kabagyan. Upamane ana wadya wanara kang lena ana madyaning palagan yekti bakal munggah swarga sukmane karana wis tetep nglabuhi marang Gusti Kusinuwun Prabu Rama. Kawula nuwun inggih kaluhuran pangandikanipun Rekyono Pati. Ingkang menika kula sakadang wanara mboten badhe kendhat tansah sabiyantun tumut sakarsanipun Sinuwun Prabu Sri Rama. Yen ana sawening prajurit kang ketaman raga aja dhateng kesuwen kudu diopeni. Awit ngelingana isih akeh ayan kang kudu ditindakake. Nadyan to wis meh separo kekuatan ing wadya ngalengka kang wis prating lampus. Nanging yen ngelingi marang Prabu Dasamuka ingkang pinter gelaring baris uwikan magut ing palagan, yen nganti ana kang lena kawaspadaning para wanara tan wurung bakal gampang kagebuking yuda dening wadya ngalengka balaning Prabu Dasamuka. Duh Rekyo Wanapati, sampun kuwatos menawi wonten muringipun Prabu Dasamuka mangke jaya anggada ingkang badhe anandingi kaliyan Alindra ngalengka. Mangke kula pun nanala ingkang badhe ngrabase ngalengka. Kula pun janula ingkang sakah dados bebanten ing kewu. Kula pun janulen ingkang sakah badhe ngrabasa dhateng Prabu Dasamuka. Kapasrahna kula kemawon pun mantasta. Kula pun mantasti sakah nyirnakaken wadya ngalengka. Sampun kuwatos mangke kula pun jaya sraba ingkang badhe ngisas jangganipun Prabu Dasamuka. Kaya ngapa mbedhedheke atiku lamun aku nyumurupi marang tekating kabeh para kadang-kadangku wanara. Yen pinuju karo magang katon padha pating klumpruk kaya katon ora duwe gregete wadene bareng wis tumapake gawe lasan marasa riwe kanggo gawe nyirnakake wong kang watak angkor murka wujude kaya Prabu Dasamuka. Kira-kira apa wis ana wadya wanara kang prating lalis? Inggih saperangan wonten namung pejah menika wanara ingkang boten patos wigatos. Aja nyepelekake marang para kancamu wanara. Kabeh gawe wigati. Kekuatan kang dumunung ana para wanara kabeh dibutuhake. Ora ana sing menjila dhewe. Kabeh bebarengan padha makartine. Kawula nuwun inggih. Kuwi sapa to sing usul ngono kuwi? Karo kancane kok ora pati diwigatekake. Kuwi luput. Yen ana tetu wanggane ora ana bawahane arep merintahake sapa? Penganggepe kudu padha. Nuni, nuni, nuni, nuni. Anggen kula matur mboten sami menika karana bagianipun beda kalian sanesipun. Aja tok ukur perkara bab perkara bagian. Kabeh iki kanggo ngundhuk usuk. Dadi ora perlu kowe banjur gumantung ana bab perkara bagian, ndak nyuremake asmaning prajurit. Margo Senopati magut nyang palagan iki ora perlu metung apa wae. Sing dipetung mati apa urip. Yen kepengin urip kudu bisa mateni. Ewadene panjenengan kepengin mati, aja kowe nglawat, mesti bakal dipateni marang mungsuhmu. Kalono kon wingi. Engkang mangkon iki wektu dina iki Sinun Prabu Sirama kepareng lara ming penggalih ana madyan ing pesanggaran. Mula kabeh para kadang aja ninggal ing kaprayetnan tansah tata-tata bebasane nawan. Bariso pendem yen bengi bariso kenjer.
1: Sikro kang polo tumingal aja

opo gawe kaget marak mringar saku nuwun parang matur Gusti Patih kula ningali barisan segelar sepapan kanthi umbul-umbul simbol candrasa boten panggeling menika saking alengka ngedali Senopati eh la salah yen pancen wis ana Senopati saka alengka ora wedi ora usah ndadak matur Kanjeng Sunan ayo dipethokake tekaning musuh sawetara dirangken monggo monggo monggo monggo monggo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo

Tinibus sak jempolan sikil pak bolule biru nyamber lilin. Ya aku. Sapa kowe? Angling karo aku mati Jayawanila. Mati Jayawanila. Wis asar kapur nyoba. Wis sapa? Ambu marang aku. Para den Dewan Toko Hatma Cindra ing Alengka. Aja kowe sing maju, ora gurup aku menang.

0: Alto, o alto. Di pan mimis. Malah kaya dirasaki kaya di pan banyutan. Porakeh sing padha kecekel mimisi. Waduh, duh, trampile semono ayo wong kethek tangan karo sikile padha cukate. He. Wadya ngalengka padha semingkira. Para tentrine tro kang bakal nyirnakake wanara iki.
1: Bumi gonjang kancing. Langit kelap-kelap katmo nerikin sangin. Sang maleh kandrung.
0: Sang Trinetra kang magut ana ing nanggono. Trikrama ana kaelokan ing bathuk medal mripate setunggal. Mripat kang medal saking bathuk. Amandeng barisaning wanara. Pamandenging netra. Mijil dahana mangalat-alat ngobar dhateng para prakusa geger barisan para Wirandra.

paraminggih nyemanggun Bandawala Pati. Para prajurit wanur lumawan tanding kelawan wadya saking negari Ngalengka. Nalika samana wonten Senopati Kekalih ingkang sampun gugur wonten ing aran nanggono. Nenggih Raden Diwantoko lan Raden Narantoko. Pejah dening kridaning Sang Jayawanila dalah Raden Jayanggada. Murina Raden Trinetra. Sugeng magut ing palagan medalaken pengabaran arupi dahana medal saking netra ingkang wonten ing pelarapan. Angubar dateng barisan Paraguso. Sakala bubar maut kaya tambak merang terajang banjir bandang. Segera sanganila marintahaken dateng Raden Jayanggada. Pindrih mandhegani dateng para wadya wanara wonten ing Sang Jayanila. Mentras saking pabarisan ing Ciptarasa Suwan Ngabiyantara wonten ngarasaning Raden Lesmana. Cirikek ingkang lumawat nengno kang kinut saking mangke datan kaji ingkang wonten madyaning kasatriyan Ngiri Kestuba. Nenggih Sang Lesmana widakta pinaralenggah kadhep Sang Hyang Patpana kawan. Anyarengi malam hari Sukra. Amitang kelinging penggalih Sang Lesmana dumateng lelampahanipun ing ngeroko. Mila datan mokalamun to Sang Lesmana. Dhat keloro-loro jroning penggalih.

sing tak sengiti ya nang kene iki lho. Sinom ape-ape mung cekelke kodhok. Lebokke jaring. Kuna kuwi. Lah nek sing ora kuna piye? Ora ngading. Aja lali karo sing peparing. Menya kokean kuwi engko. Lha ngene ra sajake terus eling karo sing kuwasa. Cekelke kodhok lho. Ya sepen ta ya wong pancen nggo isen-isen kok. Monggo di

0: gong iki parikan ngono iki malah nggarapi awakmu dhewe ngono kok.
1: Piye ya?
0: Lambe abang suwung untang-anting diajak ora gelem ditinggal gulung koming. Lah mongko bojomu ngene dijak ora tau gelem. Ditinggal malah gulung koming. Ya iso ben mulo nek panjen dijak ora gelem ya ngajak sing gelem lho kok. Jo, iki jenengamu nglalekke ngomah. Kok nek krungu bojomu ora ora ngrungokke. Kok rame meneh. Ndak gak ndak nggake gareng. Monggo cipta gareng iki saiki wis. Wis mulai, mulai. Yo mulai. Tak gigit pedhot kupingmu kok. Adek kaya ngungkuli rewanda. Yo malah ngungkuli salahku kae. Yo.

Nuwun-nuwun Raden kepareng kula nunjuk atur. Nalika ingkang abdi kadhawan ngreksa katentremaning pesanggrahan, kekelempakan kalian para kadang prajurit wanara. Kedadak ing palakan sampun wonten senopati ngedali Atma Jendra ing Alengka ingkang dipun pangrasani dening Raden Trinetra. Duh Raden, nalika semanten sanghiya para wanara sami tumandang, pangestu paduka Raden, kula dalah jaya anggota saged mejahi putranipun Prabu Dasamuka ingkang kekasih Raden Dewantaka lan Raden Narantaka. Namung kawuningan sareng Raden tinring magut wonten ing palagan ngedalaken pengabaran dahana mangalat-alat ingkang tuwuh saking pelarapanipun Raden Trinetra. Kunang dahana lajeng nempuh biyak dhateng barisaning wanara. Raden, kathah wanara ingkang dumugi pejah awit saking pengabaranipun Raden Trinetra. Nalika semanten barisan kula pasrahaken jaya anggada, lajeng kula sowan ngarsa paduka Raden. Nulinggih, baris kiwala Raden, estunipun kula mboten kuwawi mangsulaken dhateng pengabaraning Raden Trinetra.

0: ya caket diwa Bathara. Ora nyono lambung tu ing palaganus ana senopati ingkang dali. Yen mengkono Raden Pati Jayawanila ora susah padha melu cawe-cawe. Ana kawan mara tumuli dherekno aku daya-daya aku bakal merpeki sepira kadik bayane Raden Trinitra.
1: Suawi kula dherekaken.
2: Ayo terus nyang paprangan.
3: Weh, ana senopati, Gong. Yo ndang mangkat rene, Kang.

0: Kula nuwun-nuwun amit pasang Kalimantan Abis sinabeta nyelodone kalau kata yang tulah sari. Duh Raden, kula ingkang merpeki dateng andika Raden.
1: Yai Gunawan kudu bisa mbinantu Raharjo.
0: Kula nuwun-nuwun linggih dateng kapundi paring panjenenganipun Raden.
1: Paran wigatine Yai Gunawan marpeki marang pun kakang.
0: Kula nuwun-nuwun linggih Raden. Mak kalau semantun kula mireng pawartos bilih saking Alengka sampun ngedali Senopati ingkang pinangka Senopati atma jendere Alengka nenggih pontri sirah trikaya trimurdra tinetra datang kantun Dewantaka Narantaka ananging bingah maneh kula dene Dewantaka Narantaka sampun dumugi pejah namung kantun trikaya trisirah trimurdra tinetra ingkang maksih magut wonten palagan. Duh Raden, mboten ateges kula menika badhe ngilani dhateng kapanjenengan paduka Raden, ananging mugi kawuningan bilih atma jendra ing Alengka kalawau sami gadhah katiasan piyambak-piyambak ingkang menika menawi badhe anyirnaken kanthi wawaran kewala kula kinten badhe kedangun pejahing atma jendra ing Alengka.
2: Yata laruta saking gudha sang guru kula

0: kados pundi Kakang Mas?
1: Sekawit aku ora bakal kalah tanding kelawan Raden Trikaya ananging bareng dheweke mumpak ngetokake kuwaya sajak mawa wisa tumempuh ana dadaku kaya didusi banyu wisa.
0: Oh lan nggih. Lah nggih, wonten mriku menika kaprengaranipun utawi kadigayanipun Trikaya. Menawi sampun mutahaken kuwayanipun ing mriku lajeng sakit bentar mawa wisa.
1: Mayogane kepriye?
0: Sampun ngantos sama manjang wekdal Kakang Mas. Mugi keparung ngelepasakan pusaka kadah wana leres dateng padaranipun Raden Trikaya kersanipun enggal pegat. So itu mugi pecah.
1: Iya bakal tak tindakake kang tadi pamrayogamu ya.

Waduh, Kakang, Kakang Trikaya Ranyana kuwi temeka pati, Kakang, padaramu pisah. Saka landhep gegamaning mungsuh. Kakang enten ana ing selo penangkep. Aku bakal goleki belo kuwi. Ora celuk semono iki Trimurda Hayanana.

0: ingkang magut menika sinten?
1: Sumbali jeneng Raden Trimurdo. Elo ing kahanan tak pateni mati nanging bisa urip maneh. Malah ana kaelokan dheweke Triwikrama ketelo banjur tuwuh janggane metu telu.
0: Menawi sampun Triwikrama jangga medal tiga mekaten. Sampun ngantos dipun pejai. Nanging keparang nglepasi pusaka rangkep tiga. Kahanerna dateng janggane Trimurdo.
1: Iya, tak tindakake.

0: sirah kang magut ing palagan akeh bebanten kang gugur ana ing ranang kono. Wanara padha mlasah wit saka kridaning trisirah. Duh, Kakang Mas. Anggen paduka badhe nyengkaken pejahipun trisirah. Mugi kados sedhuk nalika paduka. Mejahi dhateng Puntri Murda nglepasaken senjata tiga. Kanrana dhateng jangganipun menawi sampun pegat. Nestaka kaliyan jangga tiganipun pisan ing mriku merginipun pejahipun trisirah.
1: Bakal tak tindakake.

0: Kakang Mas Lesmono.
1: Yayi Gunawan nopo?
0: Katingalipun Indrajit mintar saking Palagan. Nunjuk dumateng Kakang Prabu Dasamuka.
1: Aku ora bakal ngirim tak enten tekaning Prabu Dasamuka.
0: Kula kinten Koko Prabu dereng magut ing Palagan hawitasi wonten Senopati negari ngengko. Mestanipun menika mangke saya dangu. Saya awat sesanggenipun Kakang Mas.
1: Iya mulo gawuh nglawan para prajurit ya aja nganti ninggal marang kaprayetan dinten sak tekaning parang kodhe.

nalika samono sampun bidaraden Meganandha kawtos ingkang rama sowan dumateng ing gunung Goh Karno kinen hamung dumateng ingkang paman kang nembe nendra wonten ing gunung Goh Karno wirandungan lampahing sang Meganandha prasasat kaya teksa kedene tak petite lan kendel wonten marga kang cinipta muhung ing kala prapti wonten madyan ing gunung Goh Karno sinik kekang lemot nang kang kinucap ing mangke datan kaya ingkang sumende wontening lenggahing gunung Goh Karno njer babah depani lemah Raden Kumbu Karno ingkang nembe sari tinenggo lawan ingkang garwa kusumaning ayu Dewi Keswani nadya sipating reksaya nanging ketingal mancorong tejaning sang katong

0: Oh, karena arane.
1: Areng-areng ing gunung katingal miring winarajen winangun talundagan tinanduran pari gogolan polowijo. Wit jangkang margo-margo manghayat minggah lengkae ngadoko. Enggo-enggoan pinager selo seto selani senasa pasir jenar jenampur padha selinebur. Ing saben tebing winenggo gupala mawarna-warna. Ana reca ingkang saking sila kaukir pinindo dewa nitih Garuda. Ana maneh sila Kresna tinatah kaesta Dwirada meta. Sawane ana reca tembaga ingkang kapethok kenyokang kawelas arsa. Kaya-kaya ngento sinumane ing nala satriya mudha kusumaning bangsa kang lagi labuh nagara. Turut pining marga rinenggal ing turi kang urut runtut kang sarwa patut. Saha kanan kiring ing marga ingkang katingal amung gemelaring pesabinan tuwin pategalan. Nadyan namung parigaga nang yekti jateng semaken. Parijata sukonan diduda ngasak lan randha menter nedheng tumungkul andung kaping mangsa panen. Katingal kuning gemrining kadya kencana sinangling. Katempuh ing bayu Alembak, Lembak panyayah ombak ing jala nidhi. Sinelas-elas swarane ngamung kismo kang semya mbekta gobrak pinung kangge tanggo sah peksi. Swarane panyayah swarane gamelan getok kedhok yok suprak piyak kang tanpa gending. Amimbui marang sengseming swasana. Datang kantun polowijo gelaring pategalan tanon ingkang kuciwa katon jagung puhung ledung-ledung. Kacang ijo royo-royo lombok tirang robyong-robyong uwi gembili sak kendi-kendi. Garut kang tanpa larut suwek gumrejeg samyang adeg. Nalika samono sapa ta ingkang nembe sare wontening. Lengkae gunung goh karno lah menika ta warnane. Panenggae ngalengka satriya panglebur gongso kekasih Raden Kumbakarna. Awujud raksasa sak perbata siwi gedhene. Candraning Sang Kumbakarna. Netra kaya srengenge kembar grana kaya candi ing baita tutuk mengoko lawanging guwa. Jata mingis kaya pedhang linigan waja lir pendyah parang curi. Ngudarik mau gimbal di lodala jodh memanggigir ngelawar tekan wadidang. Ulu ni ngesto cilandro kaya tarukang tuwoh oneng perboto katingal diwut, diwut. Yen segu kaya geludok, yen petak kaya gelap ngampar. Parandene. Usawatawis ngenyo Sang Kumbakarna. Anggenyo nindro. Dari ketingawungu setia bekti ning garwa Dewi Keswani ngetasah ngadep ngersanipun ing ngoroko cipta ning galih arsoti nenggosa ungunipun ing ngoroko sawetawis lenggaing Sang Dyahayu katungko swaneng Raden Megananda dumrajak tanpa larap.

0: katon sira semengko pengawak bojo ngira marak mring ngrasane pun bibi kulut. Apa panjen sira iku ya mung langke? Apa panjen kautus marang Kang Rama nggil mega nanda?
1: Kawula nak nulungi. Paring kula munjuk atur bibi. Sawani peningkang putra pun mega nanda. Kajawi kula sampun kaenggu mboten mertuwi dhumateng paduka bibi Smawana paman ingkang wigatos. Kula terangkau tus kalian Kanjeng Rama nulinggi kadawan mungu paman kumbo karno ingkang membesari.
0: Apa sabab bedine Kang Rama dawuh amungu marang Kang paman yonggir?
1: Ngaturi puninggo bibi dereng manah Narendra Pancawati Prabu Rama ingkang badhe ngudi wangsulipun rekyan Sinta hanyaringi dateng cukenging penggalih Kanjeng Rama ingkang boten ngelilaaken rekyan Sinta badhe kaboyong wangsul kalian Prabu Rama kemaham babar pasulayan tumandang tandingipun wadya saking Alengka kalian wadya Pragosa balanipun Prabu Rama. Duh bibi sampun kathah bebanten-bebanten ingkang gugur wonten ing palagan. Ing antawisipun Kanjeng Eyang Patih Prasto bibi Sarpa Kenaka. Bupati wolu ing negari Alengka iki sampun kapagut ing kupuh. Malah bibi nembe kemawon kadang kula Trisirah, Trikaya, Trimurda, Trinetra. Yayi Narantaka, Dewantaka ugi sampun gugur wonten madyaning palagan. Awit saking kridaning kadang nata ing Pancawati inggih menika pun Lesmana Widagdo. Bibi sampun kathah bebanten ingkang sampun sirna wonten madyaning palagan. Yat langening kalang nyewan gelar pandam muncar. Dino nerek kakunang

0: Anakku ngger, anakku mikonondo. Natyan pun bibi ora nyipati nanging aku melu nelongso jroning batinku. Ora nyono wis akeh pangorbanan kang gugur ana matian ning ranang ngono. Kabeh dadi beban tenawet saka lekase kengorama ingkang anyukengi marang kang dudu duweke. Upamane kengorama iku kepareng ngendhakake apa kang dadi karesani. Kaya-kaya ora bakal nuwuhake beban tenono matian ning palagan mega nanda. Ora nyono menawa paman prasto wis prateng lalis lan sinusul. Adi-adi muga wis kapagut ing pupuh. Mega nanda mara inggal matur marang Kang Rama. Aja nganti diterusake anggone darbe sedya anggar marang Rekyan Sinta. Nyoto gawat lelakon iki ya nggih.
1: Bibi, menika kenging kula ibarataken sekul sampun dados jenang. Pelasan munjur inggih tetep badhe ajur. Babar pisan majeng nadyan to tatu. Karana menika mboten lajeng petangan perkawis wanita malih. Petanganipun namung perkawis kautamen. Menawi ngantos Kanjeng Rama munggul semanten, mendah esming akatah dumateng negari Ngalengka. Saged nggelar mboten saged nggulung.
0: Yen nadyan sing kepiye wong nyatane wis akeh bebanten kang ana palagan,
1: namung kula pitados bibi. Menawi pundhen kula paman Kumbakarna sampun kepareng magut ing palagan, kula kinten mboten badhe

0: dangu wadya Pancawati saratunipun badhe sirna saking astanipun paman Kumbakarna.
1: Anakku nggih, anakku kowe aja ngogreh-ogreh karo Kang Paman yo nggih. Kang Paman kinadyan to pasuryan raksasa parandene ora remen menyang peperangan. Adat kang wis Kang Paman namung tansah nenenake marang jiwaning kabrahmanan. Ora jeneng mokal menawa Kang Paman ora remen marang pecahing dodho utaing ludira yo nggih.
0: Nanging bapa paman boten welas dumateng kerisaaning negari Ngalengka, monggo menika wutahipun Kangjeng Paman. Ingkang menika bibi kula ajrih nuhun dawuhipun Kangjeng Rama, badhe kados pundi tetep paman Kumbakarna badhe kula wungu.
1: Iya to nggih, aku ya ngrumangsani menawa aku iki ana sahandhap pengayomaning Nalendra ing Ngalengka. Monggo iki kang dawuh Ratu Gustimu ya Ratu Gustiku. Mongso kuduwa Indrajit nanging aja nganti gawe pingeting penggalih Kang Paman kang bisa ngarah prana ya nggih.
0: Inggih. Badhe kula budi dhewe sepatu saged wungu Kangjeng Paman Kumbakarna.

Paman. Paman kula ingkang sowan, Paman. Kula putra paduka Megono ingkang marak pun ngersanipun, Paman. Mundi dawuhipun Kangjeng Rama Paman katuran wungu anggenipun Indra. Sawi Paman tumuli kula dherekaken. Rawuh dumateng ing negari Ngalengka, kepareng welas dumateng karisane negari Ngalengka, Paman. Paman Kumbakarna, kula aturi wungu, Paman. Waduh. Ing atase nganti kasar nggonku. Mung wiwadene Paman ora kersa wungu. Apa dadakku meres keringet ngetokke kekuatan. Yen pancen digawe alus ora keparang wungu, lakon ndak urut dipeksa nggonku mungu marang Paman.

0: anakku ngger, anakku Nigunandu. Ternyata si kowe mung ngukung paman kok nganggo karosan kaya mengkono to Indrajit. Ndekno semene nggonmu mulasara marang keng paman ya ngger.
1: Aduh bibi nyuwun pangapunten, kepeksa kula tindakaken karena pamanku uga mboten kersa wungu. Ternyata sipun kula bubuh nggodhoke welayi mingketke mawon mboten. Malah ngorok sesenggoran kados mekaten.
0: Miko nundo
1: kula wonten dawuh.
0: Satemene gampang arep mungu marang keng paman.
1: Ih, kados pundi? Gandeng paduka menika garwa ngertos dhateng selaganipun paman Kumbo Karno.
0: Ingkang paman iku lamun to lagi sari winungu kanthi ngrudha peksa ora bakal wungu nanging gampang ya nggir. Mara inggal bubuten mulune puhun ingkang tuwuh ana ing jempol. Yekti ing kono bakal wungu.
1: Wulu pohong.
0: Puhun nggir.
1: Oh. Wulu puhun.
0: Iya.
1: Ingkang wonten jempol kanan menapa kiring?
0: Kanan kiring padha wae nanging sing ati-ati ya nggir. Amarga wong kang tangi kuwi yen ngeget adat sok kaya durung genep panca indriyane.
1: Kalau nok non,
0: para ngati-ati ya nggir mega nanda.
1: Kalau nok non nyunteng estu iki.
2: Bumi gonjang kanjing langit. Satpon diri king sanging sang maweh gandrung
3: nyembah podo kaping sepisan sang Meganandha sigoreng mangkipun nang asto angawe umlawe dimawah ana ing jempoling sang Kumbha Karna pinuput ponang wulupuhun kagoto sang Kumbha Karna gregah inukah lantan ngamuk punggung mulasara marang kang nembe mungu.

0: susu karepe dhewe sapa kendak sikara karo aku. Angganggu gawe nggon Kulendra ora mati arep meguru pasangmu.
1: Aduh mati aku bibi menika kados pundi bibi? Kula dipun kakai gigir kula mencak tebah bibi.
2: Kakang Mas keparang lenget Kakang Mas maringantos kalacing akan angin paduka melosoro paduka badhe kecalan piyambak.
0: Kiswani iki sapa?
2: Mugi keparang Mas paosaken menika kang putra pulunan pun Indrajit Kakang Mas.

0: Sida kelakon peperangan kalonokno nuninggi. Namung kauningan no paman sampun kata bebanten-bebanten saking alengko. Antawisipun bibi sarpo kenoko ugi sampun gugur.
1: Loh! Adikku sarpo kenoko gugur.
0: Kalonokno nuninggi. Mboten namung menika kemawon. Bupati Wolo ingkang dados lelengening negari inggih sampun dumugi pecah. Sinusul paman menika Eyang Prasto ugi sampun dumugi ning sedo malah ingkang wekasan. Kadang kula yayi Trisirah Trinetra Trikaya Trimurda Dewantaka Narantaka ugi sampun gugur wonten madyaning palagan. Menika dereng yaksa ingkang alit-alit meh langkung saking sepalih. Pejaing poradio saking negari ngaleng kuhawit saking kiri danding Prabu Rama sakwadio balanipun.
1: Mega nondo kaya mengkono kuwi undu-unduaning kakang dosa muka. Wong tuamu kang demen ngelar marang kamurkan lali purwodok sino sing seneng mung wong siji sing dadi kurban wong sak negoro. Upamane biyen-biyen wong tuamu mituhu kang dadi aturku ora bakal ana lakon banjir ludira sarah kuwondo. Megalanda.
0: Watake wong tuamu kang puguh kaya tugu waja ora kena dielukake. Tundhane hambabar kerusakaning praja ngalengka. Ya mung kowe engger Megalanda, kowe tak gudang-gudang. Pegutangane kang paman marang sira kang dadi satriyaning praja. Sira tansah netepana marang darmaning satriya. Yaiku tansah rumeksa kararjaning bumi kalahiranmu. Kanthi ngetok marang kekuatan wingking ana nganti titik ludira kang wekasan. Lan tansah ngayomana para pandhita wiku resi kang padha lahpudya Brata. Wondene saranane hoyong aja nganti salah gawe marang kamardikaning bebrayan kang padha manembah marang Gusti kang metu marang margane agama karinasuk dhewe-dhewe. Lan maneh ngger kudu tansah neksa wutuh lan nuru kuning kang padha manembah marang Gusti. Lan kowe tak kekutan singkirna saka sajroning praja. Manungsa-manungsa ingkang hambung demen ngeduku mbo marang samaning bebrayan ingkang padha manembah marang Gusti inggih menika nundu. Awit ya mung wong kang kaya mengkono iku mau mujudake manungsa kang tanpa ndhirasa tresna ing bangsa welas asih ing kawula tasih. Ing mongko ngger luhuring bebudening manungsa iku menawa bisa nuwuhake rasa kamanunggalan ing bebrayan ingkang kababari yen ana ribet ingkang sumandhang marang liyan mongko sira nyumurupi tumuli melu cawe-cawe kang tundhone bisa ngenthengake marang penandhanging liyan kang ketaman ribet kasebut. Jroning kene nindakake pakaryan dianggep kaya kowe dhewe ingkang ketaman ribet lan kautamaning tindak jejering satriya iku kulub menawa tansah setya tuhu ing janji kang ateges tumemen lair kelawan batin nggone angkur kepi janji kang kababari netepana tembung kang wis kwedhar aja nganti sira nglincati marang ubayamu. Ya mung kowe kang tawawas bisa nampa kang dadi pengendikaku ngger Megalanda ing pengajap aja nganti kerut marang ombak ing angkara ingkang kababar saka wong tuamu. Kalonokno nuwun kaluhuran dawuhipun Kangjeng Paman. Banjur apa wigatine kowe teka kene Megalanda? Mawantu-wantu dawuhipun Kangjeng Rama. Mila ngantos kula wani nguwung paduka paman keparingipun Kangjeng Rama. Paduka katuran rawuh dhumateng negari Ngalengka. Aku kadawan suwan menyang Ngalengka. Kalonokno. Wigatine apa? Kula piyambak boten mangertos paman. Mengko aku gek dijontrot wong tuamu kon manggalani dadi senopati. Mengko aku wis patembaya yen selawase Kakang Dasamuka ijik ngelar kamurkan, aku ora sudi kumpul karo Kakang Dasamuka. Katinimbang aku kelepetan tirta kang luwih letuh, luwung aku ora melu karo Kakang Dasamuka. Nganti Tarewangi turu tetaunan gonku Nindrewadini, urung luntur sing dadi atiku, aku moh ngumpuli pakar candolo kaya sing ditindakake wong tuamu.
1: Inggih, kula ingin nekseni dawuhipun Kangjeng Paman. Namung menapa wigatosipun Kangjeng Rama Miji Paduka Paman, babar pisan kula boten mangertos. Menawi ngantos Paduka boten kemareng kula dherekaken pedhak dhateng negari Ngalengka. Menapa Paduka Paman boten welas kaliyan kula awit kula sampun dipun ngendikani. Megananda kowe bali ora nderekake pamanamu. Wis tak cawisi wit gurdha komplit sak dadunge nggo gantung sirahmu. Menika dalipun Kanjeng Rama ingkang wekasa.

Semono pangan caming wong tuamu marang kuwi ngiring atasi kuwi anake dhewe. Wis cetha lamun to wong tuamu tanpa dirasa tresna karo putrane. Yeah. Welas marang kuwi ngirike pangtresnaku marang Megandanda tak turuti apa kang dadi penjaluke wong tuamu. Keswani, kula wonten timbalan ing ngadhawu. Dene kagem njaluk pamit arep mekko menyang negara Ngalengku. Duhane apa kang dadi timbalan ing Kakang Prabu Dasamuka yen aku ora mangkat mesake pun Amindrajit. Kawono ning njimbut langkung namung andherekaken raharja. Ya mung piwelingku marang kowe Keswani. Kang pinter nggonmu momong anakmu kang isih timur. Ya iku si Kumba Kumba lan aswani Kumba jroning aku lunga aja nganti metu saka jroning kasatriyan panglebur kongso. Karepen dilokake aduh pesabane pitik nanging waton tentrem uriping anakmu sakarone. Kawula nuwun njimbut langkung dateng sendika ngestokaken dhawuh. Ayo nggih Megandanda ing kabudal. Bibi kula nyuwun pangestu. Iya ya nggih, ora liwat mangsa bodho aku titip kayiwanane Kang Paman ya nggih.

0: mangung mangung kong kanduan riman iki anakku kumbo kumbolan aswani kumbo ingkang sowan
1: kulan weningge ibu kula ingkang sowan kulan weningge ibu kula ingkang sowan
0: ono ponggir
1: ketinggalipun Kangjeng Rama sampun wungu anggenipun sare ibu
0: iya pancen kepala nyoto Kang Rama wis unggone sare
1: lajeng wekdal menika wonten pundi
0: Kang Rama tinimbalan Kang Wae ngalengka Kakang Prabu Dasamuka
1: ingkang sowan mriki sinten
0: Kakang Mumega Nanda
1: Kula kok mboten dipun dawuhi nderek.
0: Kula kok mboten pun dawuhi nderek, Ibu. Mawanti-wanti pitung kasih Kang Rama yengger kowe ora kena lunga saka kasatriyan. Kowe ngrewang-rewangi aku yengger nunggu kasatriyan Kang Rama tumuli bakal kundur.
1: Ah, mboten, Ibu. Kula sampun kangen kalian Kangjeng Rama. Margi kula sampun tangu mboten dipun kutang Kangjeng Rama. Kula inggih sampun kangen kalian Kangjeng Rama, Ibu.
0: Iya nanging mengko sawetara tumuli kundur.
1: Mboten kula selak mboten. Kraos wonten kasatriyan kepengin semusul Kangjeng Rama, Ibu. Kula nyuwun pamit semusul Kangjeng Rama. Kula inggih nyuwun pangestu Bu badhe semusul Kangjeng Rama.
0: Anakku ngger, anakku saibo dukane Kang Rama lamun kowe metu sangka kasatriyan ya ngger kinyir lamun aku ora bisa ngandani kowe. Mesakno karo aku ya ngger kowe ora susah semusul.
1: Ah, mboten nyuwun pangestu nyusul Kangjeng Rama ayo ditisusul di.
0: Nyono ora bisa tak gondeli anakku sekarone. Aku ora maido marang kangening atimu marang Kang Rama ya ngger karena wis setahunan ora kinanti pangandikan. Nanging saklungamu kok ora kepenak rasane atiku ngger kumbo-kumbo aswane kumbo. Muga-muga Gusti tansah mayung ana marang kowe ya ngger aja nglakon apa-apa tumuli kowe bali nderekake marang Kang Rama.

0: 하직구 하직구 와초 와초
1: nanti kaya nyicam sembalok ngono ngarep-arep tekaning si Adi.
0: Mbok Karno padha becik sak tekamu di.
2: Iya ya Kakang Prabu. Wis ndak tampa banget panarimaku paring berbagi soko paduka Kakang Prabu. Bektiku katuro marang paduka Kakang Prabu.
0: Wis tak tampa banget penerimaku kowe ngaturake bekti marang pun Kakang. Di. Pirang taun pun Kakang pisah karo si Adi rumangsa kangen rasane ngatiku. Saking kangenku yen aku awan nganti ora doyan mangan. Yen bengi angel turu mau sabab gagas kowe, Di.
2: Iya ya syukur mangayi bagya dene Kakang Prabu isih katon tresna marang aku.
0: Lho kepiye to? Kuwi adiku kok ana tresnane iki kepiye?
2: Iya, pancen kudune mengkono Kakang Prabu.
0: Iya. Tongkonan derajat marga saka selak ora kena diampah kangenku. Kowe digugah karo ponakmu?
2: Iya, pancen aku digugah kelawan putraku Meganandha.
0: Waduh.
2: Nganti ora kelingan pirang taun nggonku turu sabab anggonku tangi iki mau kesengkan.
0: Waduh. Nitik sangka awakmu kang ijo sajak isih tumemplek lumut-lumut gunung. Nganti taunan si Adi ngene ndro. Parandene kok awakmu isih popok, isih pupuk, isih sentosa. Mongko padatan wong sing doyan turu ki mesti awake glembyor-glembyor. Awak yang gelembus cahayane pucet ewa dirian si Adi kok malah semunar cahayane.
2: Iya pengestune Kakang Prabu.
0: Srene sare kuwi babar wis ora dahar.
2: Ora mangan lan ora ngombe.
0: Waduh, waduh. Ya ngono krasa luwe, Ji.
2: Malah orang tak rasa iki marga saka bungah kunggonku tinimbalan Kakang Prabu.
0: Diku dhewe adiku. Bungah rasa ning atiku. Mung sekelimah tembungmu bisa madhiangake pepetengipun Kakang. Jit.
2: Kula wonten dawuh
0: pamanamu luwe. Marga pirang-pirang sasi nggae tetaunan ora dar ora ngunjuk. Cit. Tumuli manjinga sasana Ndrawina. Enggal suguhan kang paman karepe ndahar.
2: Mbok ya wis Kakang. Perkara mbuka ketemu mburi kang wigati aku mung arep takon. Apa wigatine dene Kakang nimbali karo aku?
0: Ora, kudu dahar dhisik. Kudu dahar nek mung perkara daharan kene akeh, Di. Aja kuwatir. Kowe adiku sing wis pirang-pirang sasi ora dahar. Rajet tinggal manjinga.
2: Kawonok ngono ringi.
0: Ora mung adiku Kumbakarna wae. Sopo wae para wadya para sing padha luwe? Padha dawuh ana.
2: Ngringi ngistakaken dawuh.
0: Kumbakarna, karmamu apa, Di?
2: Semoga keparenge Kakang Prabu.
0: Wungkusan apa jebuk dhewe?
2: Ya wis sak keparinge Kakang Prabu aku mung derma mbuka.
0: Sip,
2: kula wonten dawuh.
0: Sepaono sego parine wulu utawa raja lele. Gawenen tumpeng cacahe 1000.
2: Mrene ngistakaken dawuh.
0: Lan cawis nelawuhe. Golekno gudal kang gemaron. Golekno gudal 10. Digawe ingkung.
2: Alono nono ningi.
0: Tuku bayem. Gawe bayem.
2: Mboten saged damel.
0: Lho sing tak arepake gawe jangan saka bayem. Kuwi pengaremane pamanamu Kumbakarna.
2: Kawlono non. Dipun olah menapa?
0: Bobor
2: inggih
0: karo Jepan
2: inggih
0: karo otak sapi ndas sapi 1000 supen otake digoreng
1: Wi pekaramane pawanamu Kumbakarna.
2: Kula nek men
1: sambele aja lali. Satu selayah. Lombae jemprit kabeh. Campur ana kemangi.
2: Kalau nek men niki.
1: Apa meneh, Si?
2: Wis kakang kuwi wae.
1: Ora, ragine aja lali. Mundu krambil satu suwit diparut kabeh digawe ragi.
2: Inggih. Menapa malih?
1: Aja lali buwae. Gedhang. Golekno gedhang 1000 tundun. Sing mateng wit.
2: Nun inggih. Menika mangke badhe dipun dahar sinten?
1: Pamanamu.
2: Menapa boten kekatan?
1: Lho, aku ngerti. Tajae pamanamu. Kuwi adiku. Iya cilik aku kulino.
2: Oh iya, ngestakan dawuh.
1: Ngombene aja lali. Golekno badhek. Golekno badhek 100 jun. Arepen diombe pamanamu Kumbakarna.
2: Kalau lakno ning iki.
1: Wis mangkat dina iki.
2: Nyuwun pamit kanjeng.

0: kananane dahar endi. Aku ku pengen nyugoto si Adi. Aja nganti gawe kuciwa, aja nganggo riko berkewu aku ki sedulurmu tuwa. Aku ngrumang sale ora bisa nganani apa-apa karo si Adi, aku ora bisa mikir apa-apa karo si Adi mung iki penebusipun Kakang marang si Adi. Dahar endi entekno.
1: Iki wis lila lahir batin, wis.
0: Lila lahir batin.
1: Yen pancen wis lila bakal tak tompo peparingi Kakang Prabu aku ora dimenampik sih.
0: Ning kudu entek ya, Di. Aja nganti nyiso ya, Di. Ora patut.
1: Yeh, yen pancen kadawan nelasake Kakang. Dina iki enggal bakal tak buku peparingi Kakang, muga Gusti ngudaneni harta entekake pangan sing ono ngarepku iki.

0: Kakang aja dirasani mengko mundak ora dadi dadi.
1: Ora. Wah, aku seneng banget aku di. Ayo ora aneh wong tangi turu ki pancen hawane ngono kuwi. Tangi turu ki hawane luwe. Dadi apa ora ana sing dipangan ki mesti ngamuk ki mesti semepak. Mula aku bungah si Adis bisa ngentekake apa kang tak sawisake.
0: Kakang Prabu ya.
1: Kajaba saka iku di. Pun kakang bakal ngandani si Adi lan tutur marang si Adi.
0: Iya kakang paring dawuh apa?
1: Sawise si Adi dahar lan lenggah kang prayoga. Pun kakang ngarsa anjarwani munggo apa ta wigati lan darunane si Adi sing sentijiswan marang negara Ngalengka iki. Yai kebasan kecugurukan ukir madu bunga yang ngatiku ini si Adi terus keparang prapton matian yang keraton Ngalengka. Yai apa kang dadi pengajapin pun kakang tumuli bakal kasempatan Kumbakarna sawise sira topo sare ana madyane Gunung Gohkarna. Aku ngerti lamun to si Adi ora kepengin weruh marang kahananing pun kakang lan munggahing kahanan negara Ngalengka diraja. Kang saya kini kahanan praja Ngalengka saksuwene perang lumawan tanding kelawan Balawanara munggahe Prabu Rama. Satemah nganti dina iki dudu guling yuda ingkang katurake juru pawarto marang resane ingsun. Nanging amung tasah kalindih kang dadi yudaning para senopati senopating Ngalengka. Rasan wadya Ngalengka larut mirut kesisan dening wadyaning Prabu Wijaya. Ora nono kedadian kang anjalari sungkawaning tiyas ingsun. Mung kajaba sedaning Paman Prasto sedaning adhimu Sarpa Kenaka lan patine anak-anakmu kabeh kang padha magut ana madyaning ranang kono. Yai Kumbakarna adiku satriya kang mamek Wiratama Paman Prasto nemai prayawet saka ingin tepan dening watu hitam kang wujud tugu pakar dening kethek kang mau sak jemolan sikil ya iku Sianila. Yai sepira kejoting pun kakang angune ngani marang sedaning Paman Prasto basan kaya tinubruk mong tuna sinambering gelap lepat kemarakap panggali hingsun nampo marang pawartaning para senopati kapada gugur madyaning palagan. Nanging yai kebasan hamaring tatal kaya ora guna paedaya ngrembug marang bareng kang wis kepungkur. Pangrasaning pun kakang kabeh iki bakal kena tinebus lan tumuli bakal kebanjiran kebungan. Lamun to si Adi keparing-paring kewelasan marang pun kakang kanthi sarana jadeng sun pundhut magut dadi senopati madyaning palagan mbela marang sirnaning kabeh para senopati Ngalengka. Yai ya mung kowe kang tak gadang-gadang ya mung si Adi tak arep-arep bisa nebus sakabeh kekalane pun kakang. Awit sapa kang bisa mayungi marang katenermaning projo

Kakang Prabu, Kakang Prabu Dasamuka. Sawise akeh-akeh sira Kakang anjarawakake lelakoning Kakang Prabu pribadi. Munggahe marang lelakoning Praja Ngalengka lan sirnaning para prajurit sinelir ing negara Ngalengka. Padha gugur awit saka daya pakar tining Prabu Rama sakwadya balane. Kepuntoning rembug Kakang andhawi marang aku, lamun aku kinen lamadeg manggalaning perang anumpes sakabeng wadyawanara lan Prabu Rama. Kakang Prabu, lamun aku sinaruja madeg manggalaning jurit. Kakang, kepareng aku sajare luwih dingin marang sira Kakang Prabu. Seratur kowe iki mengko lamun Kakang Prabu kersa nguningani, prasasat bakal sinupet lelakon kang ombro-ombro kang anjoke teman popo sengsara kang bakal sinandang dening paduka Kakang Buminata. Kakang Prabu, sira Kakang wis nguningani purwakaning kedadean kang sinandang dinding Kakang Prabu Buminata miwah purwadya kabeh. Ora liwat amarga ingkang murwakani ya mung paduka Kakang Prabu pribadi. Mula Kakang Aksamanta kang tak jaluk awit saka tresnaku marang sira Kakang. Bapakku madeg Senopati ing perang ketemu gampang. Ananging Kakang, sira Kakang mumudha mung tansah kepengin ngreksa marang kayuwananing paduka Kakang Prabu. Wanaku gondri wajib suka pemut marang paduka mumpung durung kepacut rusak kahananing negara Ngalengka. Duh Kakang Prabu Buminata, air dini sutani bopo pegawan wisrolani buku suke siwayai kaki sumali. Wasana dian didio yakti kaki sumali yopi nandito. Semono go bopo wisrowo satu pandito ingkeng tansah ngudi marang kararjan lan mumpuni mangreh sakata ingkau taman. Duk inguni akeh haturing poro paran poro kalebu aku lan kadang muyayi gunawan. Opo maneh Kangjeng Rama sekalian ibu. Basan podo kesel ngeni paring dawuh marang paduka Kakang Prabu kang pamriye mung ngemutake marang tindak ing Kakang Prabu ingkang sasar. Murih tetep para harjaning Praja Ngalengka, ananging kabeh kang ngendhake kersaning Kakang Prabu tatanana ingkang kadhahar siji-siji. Lah ya ngendi ana Kakang Prabu wong kang tan kandhep pituturing kaki. Lan ngendi ana

wong kang ora mituh marang warahe ibu panarsa rinungu sakabeh ngaturing para parantara. Kakang Prabu, tundhone wektu dina iki nemahi lakon kang ora dikarepake. Duh Kakang Prabu traing kawireja. Maleset panggunggunging bapulan ibu temahan manggih wong kaya Kakang Prabu. Bangga marang wong tuwa yekti tanpa pantes dadi pandom pangaupaning para tasih ngalengku. Kakang Prabu Buminata teka sira tansah wuta tuli. Amung ala tinemu katula-tula, cacat tinemu estining Kakang Prabu. Hawit sira kakang kang tanpa mituhu marang jawing Kanjeng Rama. Lantan luntur saka pituturing para kadang. Sira kakang sipating urip mung demen nyukupi marang butuhing karep. Nanging ora urip nyukupi kebutuhaning urip. Katitik sangka pakartining Kakang Prabu ingkang mengkono. Monggo Narendra kuwi kagem patuladan. Margian Sinta iku dudu garwaning Kakang Prabu. Iku wis ana ingkang ngamajipi. Ewadene sira kakang paripaksa ngarah marang Sinta. Tundhane apa kang kedadeyan Kakang Prabu nampa welak ing Gusti. Ing atase mung karo munyuk, ing atase mung karo riwanda. Parandene para wadya ngalengka padha gugur ana margianing palagan. Ora sabab saka apa? Karena kaperbawan dening pakartining Kakang Prabu kang tindak sasar. Mula kakang mawa sira kakang mitu kang dadi aturku cupeten semene wae nggone si kakang mangelurah marang Ratu Pancawati kang petela iku panjalmaning Wisnu iwo kang duandum kabagyan ing ngarja padha. Mula Kakang Prabu, aku ora sarujuk menawa sira kakang nerusake tetandingan kelawan Prabu Rama. Cupeten semene kakang, lan aku babar pisan ora wani tetandingan marang Narendra kang alatak kabrahmanan ajiwa pandhita ingkang tuhu demen ngayomi marang wong kang nandang kawelasan. Lamun sira kakang gelem nyepet semene, ora bakal kelakon ngombro-ombro rusak ing negara Ngalengka. Malah kaporo sesanaan wae karo Prabu Rama. Arep nemu kamulyan uriping si kakang. Lan tumling kakundurna Gusti Kurkyan Sintono astaning Prabu Rama. Menawa kakang kepareng ngundurake Rekyan Sinta, ora jeneng kakang Prabu kuwi kalah. Ananging ngatonake hambeking kaprawiran kang semandang marang Kakang Prabu kang saktemene sawetara iki luput lan ora bener tumindake ing Kakang Prabu.

moro kakang. Wis padakno pangan kang mok paringake aku. Wis tak balekake kabeh kakang. Aku wis ora sudi nyami marang peparingmu. Segane isih utuh. Ingkunge isih utuh. Bayeme basan suwek wae durung. Wis nyo kakang tak balekake. Ora niat aku mangan karo pangane wong sing serakah. Ora bakal aku nyami marang buganing wong kang sasar. Yen pancen kakang wis ora luntur saka aturku tinimbang aku klepetan banyu letuh luweng aku bali nyang kasatriyan.

0: Yayi Gunawan.
1: Kalau nuwun wonten dawuh.
0: Miturut aturing Patih Jayawanila ana raksasa kembar kang ngadoni pupuh manjing ran nang ngono iki sapa Yayi?
1: Saenget kula raksasa ingkang kembar wonten Ngalengka menika mboten wonten. Ingkang wonten raksasa kembar menika namung kajawi putranipun pepunden kula Kakang Kumbakarna. Mongko menika tasih lari.
0: Inggih Raden ketingalipun kados tasih sejoko.
1: Wala menawi ngaten. Ketila menika keponakan kula piyambak asmani Kumba kalian Kumba Kumba putra saking Kakang Kumbakarna. Wala dalah kaningaya temen. Ing atase masih kapilane parandene gelem dadi senopati.
0: Yen mengkono mongso bodho ndak pasrah kelakon iki marang Yayi Gunawan.
1: Kawula nuwun meninggi.
0: Raden Gunawan jroning mawas mungsuh ora perlu ngrasakake lamun kuwi dulur apa keponakan. Lamun te kemajuan palagan kudu dianggep wis pating mungsuh.
1: Kaluhuran sang merpati.
0: Duh sinuwun.
1: Wonten parang paduka ingkang sinuwun kula badhe nyuwun ngampil Raden Anoman dalah Raden Jayawanggodo. Badhe kula kanthi magut wonten ing ranang kono.
0: Ora liwat mangsa bodhowo Yayi.
1: Raden Anoman,
0: nuwun wonten dawuh Raden Gunawan.
1: Kaparenga monggo kula dherekaken medal dhateng paprangan.
0: Inggih swawi, kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pangestu.
1: Iya Yayi Anoman, amung tansah anuta apa kang dadi pratikling Yayi Gunawan.
0: Kawula lak mundur ninggih.

dados pundi Raden Anoman tuwin Raden Jayawanggada anggen jengandika mangrurah mengsah? Inggih kauningan Raden Gunawan. Kula kalian kadang kula Jayawanggada sampun tetandingan kalian Aswani Kumba dalah Kumba-Kumba. Najian kathah wanara ingkang dados bebanten. Nalika semanten kula magut pupuh kelo ing kawontenan menawi Aswani Kumba becah dipun langkahi Kumba-Kumba gesang malih semanten ugi menawi Kumba-Kumba kecah dipun langkahi Aswani Kumba gesang malih ngaten menika wong sawang sul Raden. Inggih lajeng kados pun dipun Raden. Menawi ngantos menika kalajengaken kula kinten boten wonten tundhanipun ing mangkira

Arjan. Panjaya sinambar ngelap lepat kagiatan manah dari keselani di Penyemarapi hingga ngerogosan pun kunturi menikmati aning kasatrian segera rinangkul kang dadyo pepadhanipun ing ngerogok.

anak kune Gunandra ingkang sowan mring madyaning kasatriyan. Kawula nuwun inggih kula paman, kula ingkang marak wonten rasa paduka paman. Panapa kowe semusul ingkang paman? Persajan wayahe kowe dikongkon wong tuamu aku kudu bali menyang Alengka. Taunana Windanana aku ora sudi ketemu karo wong tuamu Megananda. Inggih. Menika parang paduka paman mekaten kula mboten badhe nduwa karana paduka ingkang sampun ngregem kamardikan piyambak. Namung kawuningan paman. Sapenggeripun paduka paman kadang kula yayi aswani kumbo dalah yayi kumbo kumbo semusul dhateng negari Ngalengka. Iye. Pitaken dhateng paduka paman nalika semanten. Kangjeng Rama paring dawuh. Menawi paman sampun kundur dhumateng panglebur kangsa. Ing mriku ketingal cumantakanipun ingkang putra. Inggih kadang kula aswanipun mbotalah kumbo-kumbo. Wis mengumpah-umpah dhateng paduka paman ing atasipun paduka menika. Satriya ning negari Ngalengka parandene mboten keparang magut wonten palagan. Sing kandha ngono kuwi sapa? Inggih ingkang putra piyambak. Para dok mundhak kawure bocah iki. Datan wonten ing kandhawuhi. Kadang kula aswani kumbo talah kumbo-kumbo. Sagah magut dhateng palagan. Kuwi dikongkon apa karepe dhewe? Inggih pikasingipun piyambak. Magu dateng palagan sagah ngaraboso Prabu Rama sakwanaranipun. Kata-kata Kangjeng Rama ngengetaken dateng kadhi kula karana dereng sepinten yuswanipun. Kangjeng Rama sangat ngiman dhumateng kadang kula kekalih. Parandene sinuwun raos tanggal jawab mbok menawi kadang kula ngrumaosi. Menawi piyambakipun kalairaken wonten ing laladan Ngalengka. Mila mboten sagedipun gundheli kalian Kangjeng Rama. Temah kadang kula kekalih magut dhateng palagan kula ingkang awat-awati. Paman, kados menapa tumandangipun kadang kula sangat ngremenaken karana kathah bebanten-bebanten wanara ingkang pecah saking tanganipun adhi kula kekalih. Nanging kawuningan paman sareng ingkang putra Abenat sing kaliyan Anoman Talah Jaya Anggada ingkang putra pecah

wis wani. Syukur mangayi bagya kowe bisa nampa kang dadi tembungku ketitik wis eling Purwadesina. Percaya karupun Kakang Yayi. Putramu sekarone padha ndhisiki Iswan mring ayunan. Menyang endi parane tanwurungo aku karo Yayi besok bakal sumusul. Bejo kemayangan dini bakal sowan kuwis ana kang mapak yaiku anak-anakmu. Lan kamulyan kang langgeng wektu iki wis dirasakake marang anakmu. Kamulyan kang dumunung ana ing donya iku ora ana sak purwaning kamulyan kang wektu iki dirasakake anakmu. Besok lamun pun Kakang karo Siadi mesti nekake ing janji tumuli bakal kumpul maneh marang anak-anakmu kang wis ndisi. Iya Yayi, kula nuwun ninggih kalungguran dawuh pangandikanipun Kakang Mas. Bumi goncang kancing, langit kelap-kelap katon, lir kincanging sang maweh kandrung jeneng aku nundung karo kowe Indrajit. Wis tak tampa sekabehe ngaturmu lan aku banget maringake tarima kasih marang sira. Kang yektene kowe sudi menehi weruh marang pamanamu lan bibekamu. Kalonokno nuwun inggih. Muring kowe bali marang praja ngalengka mundhak dadi pangarep-areping wong tuamu. Kula tasih remen wonten mriki paman, mengko aku mundhak nampa duka saka Kang Rama ya ngger mesakno kelawan aku. Kowe ngerti watake wong tuamu. Marga kowe pangeran pati kang ora kena pisah suwe karo wong atuamu. Nalika ngaten kepareng paman kula nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Alengka. Iya ya ngger, kowe tansah eling apa Purwadesina ya Ndrajit.

tak tentrem-tentrem maki kepok suara tentrem merasa ningatiku. Bareng kakang Mas Singkar soko kasatrian kaya sinendal mayang rasa ningatiku. Kakang Mas kula mboten sinak wonten ing kasatrian panglebur gongso paripakso kula semusul.

0: Ana sasmitaning Bathara katitik wonten rija kang muning ing sisih kidul kulon. Kapiyarsa dening Sang Kumbakarna mboten namung rijal ingkang munya wonten sasmita malih. Wonten Jawah riwis ela ing kahanan punang Jawah toyane cinampuran dening Ludira. Temah babar gondo ames kagondo dening Sang Kumbakarna. Mboten namung Jawah ingkang winter Ludira ingkang nganggo marus. Wit naga sari ingkang namung setunggal mapan wonten ing madyaning paperangan. Ora ana barat, ora ana angin, rubuh kabarubuh reksa naga sari. Hamemalang dalan akarya kagiyating Sang Kumbakarna. Upamaya bisa tata jalma ngelingake marang satriyaning negara Alengka kang rasa magut pupuh. Peksi-peksi ingkang sobo bengi ngedeng enak-enak amangkring ana madyaning ngepang sigra miber saking papaniro kekablak wonten nginggiling Sang Kumbakarna anyambra nyalut marang mustakaning Sang Kumbakarna temah modal madurik maneh iswatata jalma ponang peksi ugi ngetaken dhateng lekasing Sang Kumbakarna sampun ngantos nglajengaken magut wonten ing palagan. Ewa gilir ganing wis kenceng tekating Sang Kumbakarna. Nadyan ing batas ngrahita marang sasmita kang tinampa ya dene ing mangki Sang Kumbakarna batan mendo marang pamilungta sigra cemangkah nglajang kelampah.
1: Gogok aja mandeg ayo bacut lakune.

0: Raden Agagapa. Lugunipun sampun kathah sasmita-sasmita ingkang dimawah wonten paduka Raden Wasemanten kok paduka ketingalipun boten ngrahita. Aja mok kirene aku ora ngrahita, Gog. Satemene kabeh pepeling mau wis ndak rasake nanging aku sawijining satriya moh nglincati marang janjiku kang wis kewedhar, Gog. Apa wae kang malang marang aku ora bakal mundur, Gog. Oh, nggih. Menawi mekaten iki nyemangaken paringipun Raden Kumbakarna bilih sampun kenceng tekadipun.
1: Gog, iya.
0: Gog, kula leren sawetara, Gog. Aku nyawang gemelaring paperangan. Akeh men puntuk-puntuk ing lemah kang ana paperangan. Lan gandane kok amis karo bajin. Kae nggih mboten muka menawi gandanipun amis kalian bajin sebab menika kathah wanda-wanda ingkang mboten kepikir. Namung puntuk-puntuk ingkang paduka pirsane menika istanipun menika kuburanipun para senopati ingkang sampun gugur.
1: Kae Gog ana puntuk lemah dhuwur. Kae kuburane sapa?
0: Menika kuburanipun sawargi ingkang

0: Kembang langkap senandangan waras perut
1: ibyo
0: ingkang murup saobor gedene ingkang pinangka lesan kang kanremuhung astaning Sang Kumbakarna ingkang kanan lepasing waras perut mawah aning lengening Kumbakarna ingkang kanan sempal podo sakala.

0: Kakang Mas Paduka gugur nepi dateng darmaning kasatriyan Paduka Kakang Mas. Mboten nyana menawi Kakang mbok ugi sabela dateng sedanipun Kakang Mas. Oh Kakang Mas namung kula ingkang meksani dumateng keparingipun Kakang Mas. Duh Paduka Satriya Wiratama. Bebela dumateng utah darahipun Kakang Mas. Kakang mbok nyata Paduka wanita ingkang sulistya ing warni kandhas dumugi penggalian Paduka. Katitik Paduka sabila dateng sedanipun kadang kula wedha Kakang Mas Kumbakarna. Kakang Mas kula nyuwun pangapunten sedaya kelepatan kula Kakang Mas. Kula wantol nilaraken Paduka temah Paduka dados bebanten wonten madyan ning palagan Kakang Mas. Kakang Mbok kula suwunake mangsane Gusti Kang Karya jagat mugi kumaranipun Kakang Mbok tansah makempal kalian Kakang Mas Kumbakarna.
1: Yayi Yayi Gunawan Kudu Wibisono,
0: kula nuwun wonten dawuh.
1: Sakabeng ditahamu manut marang laku ning kodrat. Sedane kengoroko ora sedo siya. Nanging tetep bakal larum ngambar asmane karana sedo ngurungi marang utah garai.
0: Kula nuwun inggih.
1: Ingkang mengkono, Yayi ayo enggal rinukti kumaraning kengoroko. Lan kasuwunake ana ngersaning Gusti. Muga kumarane Kang Roko lan Mbak Ayumu pinaringan tapan ingkang salayak lan kang satimbang marang kang dadi labuhane Yayi.